0: sana da da Allah kuma ina kiran uwar gida girki ne idan za su yi da Allah da Annabi su rinka tsayawa suna tsaftace shi suna gyara shi
1: su ba